0: Ele já vai negar?
1: Am jos de astu.
0: Am jos de astu. Pa de neganta. De mana pa de nene.
1: Ditiang mangkin wendan ring sawah, ring seputaran Sibang.
0: Ring di
1: jane niki lenggal.